0: Jeno Stere, so svonco hižo skadža 5 hodin 4 a pol staje.
1: Nábožné svoje.
0: Tute má dženca ráno, pabo vrt, z cvaj brückena.
2: V tutem týdženiu rečiu v dobrých počinkách človeka. Dženca vo zmužitosti. Je zmužitosť jenož viec muži? Svoje pokazané tých silných mužov. To bych u rečoja a kecoja a bole ište žone, kých súze jako kodajte, pomienovali a spalili. Zmužitosť svúža tam, že sa človek do neviestoty poda, haj do Božích ruku, kajž sa praje. Kúždy, kýž pred operáciu ste, kdyby v opismo čítač a podpisač, so sa operácia snáno neradí a von zemrie. Našemu pšečeli sú v útrobu operovali a my sme sa s ním rozžonovali. Je živý, ale druhý kolega je pri tajke operácii zemriel. Zmužitosť je splečená z víru a dovieru. Za mne do Božích dobrých pučov. Bočak.
0: Dobrej Bauwirt z zwei Brücken na Nadoku a Samovitosti serbského vosadného zjaska.

Anke Lautenbachetz. Schisch toji in Pecha posta je, a dos mit GoProje wele, wo horzo che reche li. Duische Rastchas za kwodnu powest, stutych dniach wujke horzo te wujiske liszki. Maja noweho zakituaria ze szwedzke je. Kisznie hiszcze żenie we wukra jo rau, ale bie dorostowe mustwe szwedzke ho narodného lodohokejového mústva popuču. A netko si raz predstajče, haj, von puk po lodže suvajo na smykačach po ľudzivnym povrchu honi ve vulkým zimným lodohokejovým stadione. Abo kak so smykače po hače ve vulky zime. Ach, to teda nedom bo kvodný, abo dobre pokiju do přichodných dňov si kvodne mysle činič, abo kvodne novinky, kajž tute si naposkač.

0: simulkat.
1: Sedam hodzin, a jednacze je Sakski krajny Sejm je nowy policajski zakoń wobzamknął. Je to jedne z najważniejszych przedewzaczów tak mianowanego mniejszynowego knieżostwa miejsc DU a SPD. Katka, co się za policją nitko zmieni?
2: Hej, policja dostane jace technickich możnosti, so by češkim neskutkam zadživala, abo tak ujasniva. Nu na przykład je, so ma policja, a to pod vistimi vumeninimi, dolat do zaurenich bojestču na WhatsApp rekat to verschlüsselte Nachrichten, a to emt kež na kanalach kež WhatsApp, Signal, abo tež Telegram, za to pak treba ja na kuždepad sudnisku dolnost, što im cele WhatsApp nepšisti. Nimo toho sme policja date, so šelak statnich registro automatisch zu mir sobus jazac obu odnočič, zamier je tu s viskem je s osobami, jezdžidvami abo miestnami spiešnišo spoznač. Nimo toho sme policia tiež svojske trute k vusledženiu kunčinu užívač a po potrebe tiež cuze trute votvobarač napríklad na vulko zaredovaniach. A tiež zvisku s videami sú zmeny s pomocou špeciálne software smieča so videové narávania spiešnišo vôdnočič. Programy môže napríklad napadne mustre pohyba spoznač, nimo toho zmožňa sa tiež biometrické prúvanie miezvočov alebo vosu, napríklad pri pýtaniu za zubenými.
1: Zakoň pak neobsahuje jenož technické novostky, alebo Katka?
2: Nie napríklad tiež vopory, ktorýž Hajčapja pod namocu pola sebe doma. Maja se lepje škitač, policija smije namocnoho partnera hač do 4 tydženju za zromadnoho bydlenja vupokazač. Nimo toho smieča policistča tiež bodycams přichodnje po takimte kamere, kote su pričeve pričinjene, v bydleniach zasadžeč, ale tiež to jenož pod krutimi vumenjenjami.
1: A ja so dopominam, nebe tiež nešto s tými taserami planované, s tými
2: elektrošokové
1: pistole cvulby.
2: Hinakač tam poprom planované nesmieča sú tute elektrošokové tasere od šitkých policistov užívač, Wonne wostanu speziellnem jednotkam scho ostajne.
1: Nur polizeiski zakoin. Sakske je potekim wobzanknene, stot am schitko nutzkaste. Katka, in am krutki pschelat skitschiva, wo trobne Jack, sidapodzin, zinatsche je, deren formuani, donu ordnia. Przyjeb, serbski roz, was dobre start, so wie tisch.

0: albanský zpěvar Konstantinos Koufos, 94 let mode a znaty DJ svoje domizny je tu zaspěval serbským rozvosu Bidlk na dživeči. A netko věnujeme so tutej témě s Katku. A ještě vždy Jutze rano zahe stavač ma moju vutrobnu sobu želnosť, čako raje dženca večer džesačich nímske náhodné mústvo muske kopajnce v poslednej skupinský rie přečivo Ekvador. Samo snano dovolá starší šulariam z najmenša prenjemu poučasej pred televízorom sčivovať smieč. Naša AAD televízia ru live přenese a přitým je to prevšo napiatara. Za Nímcu je vážne rytmusu vostač, napiatosť dále vysoko hore džažeč. Za Ekvador, že vo šitko, oni budú vojovať, hač dokonca, tak minia experča Nímska Ekvador, dženca večer džesačích, live v ARD televízii, ale nochceme jenož vo muske kopajnce rečeč, Katka, ale tiež za žunsku kopajncu, to si ty rianu povešť namakava.
1: Cele pravie, kopalka Jule Brandt, vonjun so tu verči ji, kýva nitko vulka česť. Po ní bude menujúce so stadion pomenovač, a to je rodný sy, rodný miestačku v Dudenhofen menujúce Borensko-Pfalce. Je to kopaka nemsko-národného mústva, ktorá šraje v francúzskej podľa Olympique Lyon a tovarstvo FV Dudenhofen, oni sú sa rozsúdžili, ich stadion pomenovač po najsvalnejším kopariu alebo koparce ze svoje sy, a to je národná koparka Jule Brandt. Sreč Julia bude so stadion oficiálne s veľkým svedženiom přemenovač, a to je opravdu niečo celé redke. Za máme v nemské alebo podcevom svedče štádie, ktoréž sú po žonách pomenované. V Kopajnce by to stúvané z nemského kli junu menujúce v Herne, a to by skýra taký žort. Tam je tedy šiviesna nosta přemenoval stadion skladnostne 60 národnin svoje žony na jedne leto, okay, na ten Livia Leichner stadion. Okay. Odhľadá je od toho dáva jeden stádion, ktorý je po Steffi Graf pomenovaný. Nie je to vysokopárský stádion, ale sovie tenisový stádion, a to v Berlíne. Ale po Steffi Graf je Jule Brandt netko druhá patronka tajko stádiona.
0: Všim pri nakopárka, vútrobnú gratuláciu, to je to naráž zmužitý krok, tež vone je sa. A to sme one pokúknú, jeda Jule Brandt, hižo svetomištaka, nie náže nic bronzovú medáliu dobeva pri olympijských hrách 2024 a 2022 by vice-európska mištaka.
1: Ale je ti šakle 24 let stará, tu je tam ešte dva kariéra na ňu čaká.
0: Tam ešte to ešte titulu kýva. Ja tvočím im za tiež jej ženským národným mústve, ale dženca tiež mužským národným mústve. Palce večer džesačích, ra přečivo Ekvador live ARD televízii.

0: A to nie je žane vujke potajnstvo, vujka horcota. Na nas, v příchodných dňach jedže sovali vo sebe nedželu. Budže v okolo 40 stopňov Celsiusa vyšší na Hartmut. Sobota postará. Ale při taký horco, če debíš veľa pič, rade tiež raz 4 litry na džen. Veľa pič, abo môžeš tiež takhle prajč, cel elegantne.
1: Dosť pič, ale po možnosti nic jenož rzu vodu. Přes počinie my s človeky elektrolyta a minerálie zubíme a teď dobíme tie zase k sebi prajč a naša voda je tajka, že sú tam přemal elektrolyto. Tohle je to tie dere, když jenu bričku tomu pije abo čaj, abo také vycekajšie kola, abo tak aj svodke napoje, so buchem to tyšku súhno.
0: To praj nuzo leka Cyril Hančík a doda kofi, abo si ľud popšeč, abo tyš svodnú melónu, kýž sa dož dere do tutého časa hoči. Kak vupada konc týdženia zásadne se zaradovaniemi pri tajky extrémnej horcoče, potom chceme nedom rozprávajúč, potom zoje Zuzan Mövec zaspievava zohce Čopvysko. S nanámi dženstnýším dňu skýre kvôdneskou.

tušilovač, čím na če sa neporáč, krok sa krokom dalesač, poč mi nide pozastač, všetce tvoje heslo vie, ľube a tie šrube nö, ty me stane pozbudžuješ, hamy pohon, to se ty, ty sa vúčie za ty pjuto, ty me spasle vúčie, než ak eš pokoj, že pohaš ce mi, ľubiš ju ce dobudžeš, aj dobe pak ja nalesím, ty sa moja, to ja viem, duši na to čo poda, zima nech sa navala.